Konyo ujui, kwa rakati ya shugli. Mina ngoja maembe, hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako, chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote, nitu ya dema na duri. Tuvai mangwai, anadaini mbaye baye. Zetu amboda wa live in line, labda ikiwa kako hanging line. Mambo ya mago shodo sidai, niliamua bolungo niangai. Kwa na wewe na tumia maganji, pesa inabaki maziro badai. Ali click na click, ni mindi mtuwa kwa strict. Picnic tuli take my pics, maka wakata iskade ya nasink. Jumpa ya wrong grande ya pink, ya wa sete retrips. Kinembe keja istink, siku jua dengi ange flip.